0: اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اوموتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری اور کے پی دھنا پالن اور پیارے لال سنکھوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔
1: مجھے اتینت دکھ کے ساتھ سبھا کو قطر کے فادر امیر مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے ندھن کے بارے میں بھی سوچت کرنا ہے۔ مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے جون 1995 سے جون 2013 تک 18 ورشوں تک قطر کے امیر کے روپ میں کاریہ کیا۔ انہوں نے آدھونک قطر کی نیو رکھی اور اسے وکاس اور سمردھی کی مہان اونچائیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے بھارت قطر سمبندھوں کے سوردھن میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔
0: اسپیکر موصوف نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ جناب اوم برلا نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ ایوان کا کام کاج چلانے میں تعاون کریں اور ایوان کا وقار برقرار رکھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو شور غل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی 12:30 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے منتخب اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، البتہ شور غل کے تناظر میں راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج جاری رہنے پر صدر نشی نے کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواہ مانسون ہو یا مانسون اجلاس، اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب دونوں ہی سمر آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا کہ خود خلا ہے۔
2: مانسون ہو یا مانسون ستر، اگر دونوں پرویکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے، جیو ماتر کا کلیان ہوتا ہے۔ ساتھیوں، پچھلے ایک مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے، چاہے راشٹری ہو، انتراشٹری ہو اور اب تو انترکش بھی ہو، بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو اور اب حتیٰ کے خلا میں بھی، بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں محاذ آرائی سے بھارت جیسے ملکوں کو بڑے بحران کا سامنا ہے جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔
2: پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے یوروپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، فرٹیلائزر، کیمیکلز، یعنی ہر وشے میں انیک بادھائیں، انیک سنکٹ آئے، اس کے باوجود بھی بھارت 7.7% کے گروتھ سے دنیا کی میجر اکانومی میں سب سے

ادارے این آئی ٹی راورکیلا کے محققین نے زخموں کے علاج کے لیے ایک جدید اسمارٹ ڈریسنگ تیار کی ہے جو نہ صرف زخم میں انفیکشن کے خطرے کو کم کرتی ہے بلکہ ڈریسنگ تبدیل کرتے وقت ہونے والے درد اور تکلیف میں بھی نمایاں کمی لاتی ہے۔ محققین کے مطابق یہ نئی ٹیکنالوجی زخم کو تیزی سے بھرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور مستقبل میں جدید طبی علاج کے شعبے میں اہم پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ این آئی ٹی راورکیلا کے شعبہ حیاتیاتی ٹیکنالوجی اور طبی انجینئرنگ کے معاون پروفیسر پرسون کمار نے بتایا کہ جن مریضوں کے زخموں کی بار بار ڈریسنگ کرنا پڑتی ہے انہیں ہر مرتبہ شدید تکلیف اور بے آرامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق یہ نئی اسمارٹ ڈریسنگ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے تاکہ علاج کو زیادہ آرام دہ اور مؤثر بنایا جا سکے۔ کیا مصنوعی ذہانت کا بلبلہ پھٹ گیا ہے؟

خلائی اسٹیشن میں مرچ کی کاشت، ناسا مستقبل کے طویل خلائی مشنوں کی تیاری میں مصروف۔ سامعین، امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلا میں باغبانی کے اپنے اہم تجربات کی نئی تصاویر جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پودوں کی کاشت صرف زمین تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب خلائی ماحول میں بھی سبزیاں اور پودے اگانے کی کوششیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد مستقبل کے طویل خلائی سفر، خاص طور پر چاند اور مریخ کے ممکنہ مشنوں کے لیے بہتر تیاری کرنا ہے۔

کھانسنے اور چھینکنے سے بیماریوں کا پتہ لگانے والا ایک ایسا اے آئی ٹول تیار کیا ہے جس کے سامنے کھانس کر آپ سیکنڈوں میں اپنی ابتدائی جانچ کرا سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والا سواستھ نامی یہ پلیٹ فارم کھانسی کی آوازوں اور علامات کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ سانس سے متعلق بیماریوں کی اسکریننگ، جانچ اور نگرانی کی جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں ماہرین کی

نا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ محدود انسانی مہارت اور لیبارٹری کی سہولیات کی کمی سے سانس کی بیماریوں کی تشخیص میں پریشانی ہوتی ہے۔ بنیادی دیکھ بھال کی سطح کے مراکز میں سانس کی بیماری سے متعلق جانچ بھی ممکن نہیں ہے۔ سواستھ AI پلیٹ فارم کے لیے تربیت یافتہ پیشہور افراد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مخصوص ہارڈ ویئر یا کسی بلوٹوتھ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اسمارٹ فون

0: عقلی رفتہ رفتہ شواہد پر مبنی اور سائنسی جائزے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول میں ایتھنول کی آمیزش میں سال 2013-14 کے 1.53% سے سال 2025-26 میں 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا مقصد سائنسی جواز کے ساتھ پیش قدمی کرنا ہے اور ایندھن کے معیارات میں بہتری لانا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولدووا کے درمیان گہری معاشی مصروفیات کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی نمو کے کئی شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔
1: آئی ایم گریٹلی انکریجڈ بائی دا گروئنگ کوآپریشن۔ دیئر از امینس پوٹینشیل فار کولابوریشن اکراس ڈائیورس سیکٹرز سچ ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکورٹی، فین ٹیک، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، رینیوبل انرجی، ایڈوانسمنٹ آف مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس، ایگریکلچر، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، بایو ٹیکنالوجی۔ انڈین کمپنیز آر انٹرسٹیڈ ان پارٹیسپیٹنگ ان دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آف مولدووا ان رینیوبل انرجی سیکٹر، انکلوڈنگ سولار انرجی، بیٹری اسٹوریج، اسمارٹ گریڈز، گرین ہائیڈروجن۔
0: صدر جمہوریہ آج چسیناؤ میں بھارت مولدووا کاروباری فورم سے خطاب کر رہی تھیں۔ وکست بھارت 2047 کا حوالہ دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اعتماد اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی اشتراک کا خواہاں ہے، وہیں مولدووا کا اسٹریٹجک محل وقوع اور ہنرمند افرادی قوت بھارتی کاروبار کے لیے امید افزاں امکانات کی پیشکش کرتی ہے۔
1: انڈیا آلسو آفرز گڈ بزنس اپرچونیٹیز فار مولدووان کمپنیز فار ٹریڈ اینڈ بزنس۔ وی ریمین کمیٹڈ ٹو فوسٹرنگ اے ٹرانسپیرنٹ، پریڈکٹیبل اینڈ انویسٹر فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ۔ آئی انوائٹ مولدووان بزنسز ٹو کم اینڈ ایکسپلور انڈیا۔ آئی آلسو انکریج انڈین بزنسز ٹو لک ایٹ دا اپرچونیٹیز ان یور انٹرپرائز۔ ویژن اینڈ کمٹمنٹ ول بی انسٹرومینٹل ان بلڈنگ انڈیورنگ اکنامک پارٹنرشپ۔
0: صدر جمہوریہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں، مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے، زراعت، فارماسیوٹیکلز اور صحت دیکھ بھال کو مستقبل کے اشتراک کے کلیدی میدان قرار دیا۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چسیناؤ میں سٹیفن شیل مارے شیس فنٹ یادگار پر گلہ عقیدت نظر کیے۔ جموں کشمیر میں آج جموں ڈویژن میں بارش سے وابستہ واقعات میں مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے پچھلے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ راجوری اور پونچھ ضلعوں میں مسلسل بارش کے سبب بچاؤ اور راحت کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے کم از کم 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں شدید بارش، اچانک سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راجوری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں میں بارش سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والوں کے ہر کنبے کو 6-6 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آج کی شدید بارش نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بچاؤ کارروائی کو کافی متاثر کیا۔ ایک دن پہلے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد دیگر لاپتہ ہو گئے تھے۔ دونوں سرحدی اضلاع میں آج دیر رات وقفے سے بارش ہوتی رہی، جو آخری خبریں ملنے تک جاری تھیں۔ اس وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں سخت مشکلات پیش آئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور کی اہم سڑکیں پھر سے کھول دی گئی ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں پانی سپلائی کی بحالی کا کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس کے مدنظر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی اگلے 2 دن تک بھاری بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔